Vse, saj drugače nisem znal. Bežal sem sam pred sabo, prehitilo svojo senco, ujel se v lastno past, na čustveno frekvenco.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog